0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Politiet efterforskar om 16-åringen som är siktet för att planlägga terror mot en barnehage I Oslo kan vara tillknyttet det extrema nätmiljöet The Com.
2: Detta är en lös grupp individer som fokuserar på det vi kallar nihilistisk våldelig extremism, säger extremismexpert Galen Englund till VG. Denna 16 år gamla gutten blev pågrepet I juni. Det är inte känt hur han ställer sig till siktelsen.
1: Reporter Miriam Olsvik. Tre av kronprins Håkons planlagte audienser före klockan 12 idag är avlyst I följe kongehusets officiella program. Från klockan 12:10 ska han I midlertid ta emot nya ambassadörer från Danmark och Vietnam. Kronprinsen är regent mens kong Harald är sjukmält och inlagt vid Rikshospitalet. Ett tankskip truffet av ett okänt projektil I Hormuzstredet enligt en brittisk övervakningstjänst. Alla ombord ska vara gjort redo för eller nyhetsbyrået Reuters. Det började att bränna på skeppet efter händelsen. Viking har säkrat sig en plats I Champions League efter att de vann mot Dinamo Zagreb igår kväll. Därmed är två norska klubblag klara för mästerligan för första gången sedan 1999. I studio Kristin Strand, nyheterna för alltid på VG.
3: En äldre man omkom I en trafikolycka vid här I Broa onsdag eftermiddag. En bil och en traktor med tillsammans två personer var involverade och den andra personen blev sent till sjukhus. Politiet

Ida lova svakare än jag. Fick du här i morgonshowet på Radio Olsund och vi ska raskt inom kinokonkurrensen som vi träcker vinnare av i morgon fredag för vi ska till Harry Potter-universet och på skolan Galtvort så delas ju eleverna in i forskjellige hus och det beror på kinokonkurrensen. Det är rett og slett, vad heter huset Harry Potter blir placerat i? Hvis du vet svaret på det, send en melding på Facebook eller Instagram där du skriver kino, ditt svar och ditt telefonnummer så är du med i trekningen av gratis kinobilletter från Odeon Kino.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Norges pris kommer till att bli prioriterat i statsbudgetet. Statsminister Jonas Gahr Støre bestrider att det förer till högre förbruk.
2: Strömförbruket bland norska hushållningar är gått ned. Det är omtrent det samma som det var 30 år sedan, och i mellomtiden har det blivit 1 miljon fler. Så hushållningen brukar alltså mindre ström.
1: För första gången är det nu fler pensionister än barn i Norge. Sedan mars 2021 har det blivit över 100 000 fler ålderspensionister. I samma period har antalet barn med barnetrygd fallit med över 8 000 ifølge NAV. I England är två personer siktet efter att en kvinna och hennes 7 år gamla niese döde i en husbrand. Två män på 23 och 31 år är pågreppet misstänkt för drap, meddelar BBC. Flera EU-land vill genoppliva planen om att bruka frosna russiska statsmedel till att finansiera Ukraina. Sverige, Nederländerna, Spanien och Polen är bland länderna som ber EU-kommissionen genoppta arbetet, skriver Financial Times. Planen strandade i vinter efter motstånd från Belgien. I studio Kristin Strand, nyheterna för alltid på VG.
3: En man i 20-åra från Sunnmøre är tiltalt för promillekjøring och høy fart. Mannen skal ha blitt målt till 93 km i timen i ei 50-zone. Han är också tiltalt för att inte ha stanset för politiet till tross för att han fick besked om att stoppa. Og en man i 30-åra är dømt till 5 måneders fängsel i Sunnmøre tingrette för att ha oppbevart overgrepsmateriale som involverte barn. Mannen erkjente forholdet allerede i første politiavhør og fikk noe strafferabatt for tilståelsen. Retten har også bestemt at mobiltelefonen hans skal inndras. Og en eldre mann omkom i en trafikkulykke ved Herøybroa onsdag ettermiddag. En bil og en traktor med til sammen to personer var involvert, og den andre personen ble sendt til sykehus. Politiet etterforsket ulykka, og det er foreløpig for tidlig å si noe om årsaken. Veien var stengt i flere timer mens kriminalteknikere og Statens vegvesen undersøkte stedet. Og politiet har gjennomført over 100 vitneavhør i jakta på svar etter en rekke mystiske branner i Sula og nærområdet, skriver Sunnmørsposten. Siden 2023 er det registrert 6 branner på Sulafjellet, og politiet etterforsker også flere andre branner og et mulig påtenningsforsøk. Sakene etterforskes samlet og har fortsatt høy prioritet, men politiet har foreløpig ingen mistenkte. Tekniske undersøkelser har så langt gitt det få spor.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Till tross för lite regn tidigare denna torsdagsmorgonen så är det stort sett en fin torsdag i vente med oppholdsvær och sol. Det är meldt om lite sky igen till kvällen och det är också möjligheter för tillfälle av nedbör till kvällen, men det är inte snack om stora nedbörsmängder. Flaut till svag vind ifrån nordväst och temperaturer i eftermiddag på runt 20 till 22 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: På Sunnmørsveiene så ser det ut som at det verste morgenrøsje begynner å slippe taket, og trafikken flyter stort sett fint rundt omkring i Ålesundsområdet. Det er fortsatt en del biler på veiene, men ingen større utfordringer å melde om.

0: Affärer presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
1: Vi har upplevt lite nedbör på Sunnmøre idag. Här i Ålesund centrum så kom det lite regn tidigare idag, men nu så ser det ut som att det ska bli uppehållsvärd stort sett resten av dagen med blå himmel och sol i eftermiddag, 22 grader, och så ska det dessvärre sky lite till igen till kvällen. Då är det också väntat att det kan komma pyttelite nedbör. Genom dagen så får vi stort sett flaute svag vind ifrån nordväst, och imorgon fredag ser också ut till att bli en ganska så fin dag på Sunnmøre.
2: Ska du pyssa upp eller bygga nytt? Gir ett kupp på Boligmessa i Sparbanken Møre Arena 25. till 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud som du kun får på Boligmessa denne helga. Alltid din bolig under ett tak. Damernes aften på fredag, oss får besök av brandbomsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til Boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
3: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
5: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på ålesundescape.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är VG-nyheterna. Konge Harald Selseth.

0: Du hører på Radio Ålesund i det klokken nærmer seg halv ett den torsdagen. Det strålende fint vær, utrolig nok, den ene dagen i året, og den dagen det også matfestival. Og vi har jo sending live herfra, og med meg så har jeg Andreas Ottosen fra Suma. Du sa rett før vi tok pause at Suma åpnet jo i 2015. Det begynner jo å bli 11 år siden. Hvordan har reisen vært?
1: Det har vært helt fantastisk. Noen dager føles det ut som vi åpnet i fjor, og andre dager så føles det ut som det 11 år siden. Det veldig rart, egentlig.
0: Og hvor viktig det å ha sushi-kokk? Altså, en kokk jo en kokk, men en sushi-kokk jo kanskje litt mer spesialisert på råfisk?
1: Ja, det, for oss det ekstremt viktig, og jeg så heldig å ha en kompanjong som heter Vincent Cabales, som i hvert fall topp 10 i Norge når det kommer til sushi-kokker og kunnskap om sushi. Så det alfa og omega for vår suksess, og ja, både en ting teknikker og det å gjøre det riktig, men så det å kunne träna kokker och ansatte till att hålla det samma nivå då som är önskvärt genom liksom hela konceptet.
0: Driver du och liksom testar ut nya sushi-rätter på varandra eller?
1: Ja, det är ju alltså det som är lite morsomt är någon av kockarna lagar ju sushi som personalmat till sig själv och då inte typiska rätter som vi har på menyn men for eksempel noe de liker, en sammensetning de liker. Mm. Og det jo flere som, av makene vi har der som har kommet av ansatte kokker som har liksom presentert sin make. Jeg liker veldig godt disse smakene, og så har det bare vært helt superbra. Kanskje litt justeringer, men, ja, men mennesker alfa og omega for suksessen vår, og jeg tror for de fleste bedrifter som gjør det bra.
0: Kan du da gå inn på Zoom og bestille en surprise me lunch og få...
1: Ja, det kommer an på hvem som på jobb, men det hadde nesten gått an, ja, hvis riktig folk der. Ja, for... Men du kunne ringt inn og sagt at nå har jeg spist hos dere 163 ganger. Er det mulig å få 32 biter som jeg aldri har smakt før? Så tror jeg, gi oss litt grann tid, så tror jeg vi skulle fått til det.
0: Jeg tror jeg går inn under den.
1: Kanskje dumt å si dette på radioen, men ja, det mulig, og vi tilpasser mye. Det mye skreddersying og sånn, så det mulig.
0: Det ingen tvil om at sushi mer enn laks på ris. Det finnes jo flere typer sushi. Forklar oss litt om sushiens verden.
1: Ja, det som gøy, dette med laks på ris, bare for å ta det først, det jo ofte en måte når vi har nye kokker inn, så ber vi dem lage laks nigiri, som nettopp laks på ris. For det ofte der du kan se hvor hardt risen baka, hvor mye ris som brukt, hvordan den marinert, hvor tjukk fisken hvordan fisken skjært. Altså en del preferanser som, der vi kan skille hvor dyktig en kokk faktisk da, bare på på fisken og på risen. Så det bruker vi ofte som en slags som en tentamen på hvor god du. Men vi har jo denne nigirien som en risball med fisk på toppen. Så har vi sashimi som kun rene stykker med fisk, og så har vi makirullene, som Norge jo et makiland, uten tvil. Og det forskjellige typer makir også, men deles ofte opp i 6 eller 8 eller 10 biter da.
0: Det absolutt ingen grunn til å ikke få med seg en sushi-rett. Vi skal prate mer med Andreas, men først en kort pause.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är VG-nyheterna. Konge Haralds helsetilstand är förvärrat och svårt allvarlig ifølge slottet. Reporter Nora Torp Bjørnstad är på plats utanför slottet där stämningen är allvarspräget.
2: Här står det så pass många representanter från norsk press att enkelt av turisterna som ju går roligt genom området här kommer bort och spör vad det är det gäller, och det är ju lätt att se på fjäsen deras också att de skönne allvaret i situationen.
1: Det väger ett tungt ansvar på kronprins Håkon nå, säger kungahusreporter Yngve Kvistad.
3: Så han är ju på besök på sjukhuset både för att besöka far sin, men han är ju också där som kronprinsregent och tronarving. Väl vittne om att när faren faller fra så är det hans tur till att overta. För att nå så tror jag nog att han tänker mest på farens hälsa och att man hoppas självklart att faren ska överleva det här och komma till häkten.
1: Og flere av slottets limousiner har forlatt Rikshospitalet uten de kongelige, melder NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre avlyser sin tur til Tyskland, mens stortingspresident Masud Gharahkhani kommer hjem fra Island. Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter ifølge NTB sin reise til Sør-Korea, og Norges biskoper drar hjem fra Roma, melder Vårt Land. I studio Frode Sti, nyhetene får alltid på VG.
4: En man i 80-åra omkom i en trafikkulykke i Herøy onsdag, skriver Sunnmørsposten. Mannen kjørte traktoren som kolliderte med en bil på fylkesvei 654 like nord for Herøybroa. Bilføreren ble fraktet til sykehus, men skadegraden er fortsatt ukjent. Ingen er siktet etter ulykka, som etterforskes videre av politiet.

Petra Marklund, Händerna mot himlen, det är låta vi får mot klockan 4 i dag. Strax, rätt över i nästa timme, då ska vi snacka om en stor film som har premiär nu om dagen. Den heter Fjord. Vi snackar alltså med regissören, en väldigt anerkänd person, efter klockan 4. Bara följ med.

0: Du vaknar upp, fastlänka, blind, och du är inte alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rum, må du spela ett blodigt spel för att komma ut. Gåtan är brutale, atmosfären är hygglig, och tiden, det är din värsta fiende. Är du student, då får du 20% rabatt hela året. Bruk kodordet NATTSTUDENT när du bokar. Men husk, spelet är allerede begynt.
1: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Olsen i Tor Breivika och i Olsen Centrum får du kvalitetsdäck, fälgar och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar och din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökad säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss.

0: Carl Johan här. Här hos Pamoa inviterar jag till fiskedagar. Vi har fyllt disken med färska delikatesser rätt från havet. Lax, torsk, kveite och mycket mer. Våra erfarna medarbetare hjälper dig gärna med råd och uppskrifter för att säkra att ditt fiskemåltid blir en succé. Välkommen till hos Pamoa, din destination för färsk sjömat.
1: Gänger du med byggeplaner? Kanske önskar du dig ett nytt hus eller en ny hytte? Eller är det ombyggning och renovering som ställer för tur? Låt oss i Byggman hjälpa dig. Byggman sina råflinka förhandlare ställer klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggman sina dyktiga arkitekter på huvudkontoret på Vigra som får tillpassa ditt projekt akkurat slik du vill ha det. Finn din närmaste förhandlare på byggman.no och låt oss sammen skapa ett hem till dina drömmar.
2: Tillbaka till vardagen. Då har vi ett tips till dig. På Krammagården mitt i Ålesund centrum får du gjort unna ären i en fej. Skal du på apoteket, handle, ordne noe til skolestart, eller kanskje ta en god lunsj? Her finner du butikker, serveringssteder og alt du trenger samlet under ett tak. Krammagården er åpent fra 9 til 19 på hverdager og 10 til 18 på lørdager. Krammagården, midt i sentrum, alt i nærheten.
3: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
5: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
6: Ja, der kommer regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
7: Hei, vi er ÅFK-kvinnene. Vi har kjempet, trent og offret. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette er mer enn en fotballkamp. Dette er en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Dig. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på banen. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.